0: emepe obodo na ọ na-enyekwa aka ka a na-afụgodi ụkwụ na-agagharị agagharị n'ime obodo na ọ na-enye aka eziokwu ka ọ bụkwa. Mana kedụzie maka ọtụtụ obodo ndị a na-abụ ọtụtụ ndị a ebe ndị a ndị omekome a na-eje pụkọlụsi ụmụakwụkwọ, ọ n'ime ọ na obodo ndị mepere emepe ka ọ bụkwa. Ịyọtago obodo ndị mepere emepe ka ọ bụ, obodo ndị ahụ inye iji ime nyocha jee n'ịntanetị megasịa nyocha ebe ndị omekome wakpugoro ụmụakwụkwọ n'ike, ịfụ na obodo ndị ahụ ejiri jee mee ihe ahụ, ọ bụrụ na ọhịa ọhịa juchara ya, ya na ya ihe obodo mepere emepe mepere nnọọ emepe nnọọ. Ejije wakpo ụmụazị a tọrọ ndị a tọrọ, gbuo ndị egburu egbu, ya na echeghị m na ọ bụcha maka na enweghị mmepe obodo. Eziokwu dị mma ige ntị, ige ege, akụrụ ụnọ dị mma. Ndị Igbo, anyị etikọ ya ka mkpusi onye Igbo biko, ndị Igbo niile biko, ka ị na-arụ n'ezi, ka ị na-arụkwa n'ụlọ, maka na akụrụ ụnọ amala onye kpatara ya. Mana ọ bụ ya kpatara eji enwe ọ bụrụ na akụrụ ụnọ, ọ yawa ga-egbochi mkpamkpa ndị omekome na-akpa, ọ bịa ga-egbochi ya. Ma ọ bụrụ na akụ a na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ na o rute ụnọ, ọ bụrụ na ndị otu ọgbọ ha ga-eji mma na osisi wee na-achụ ndị ji egbe akataka egbe bịa tọrọ ndị mmadụ ma ọ bịa wakpo obodo n'ike, ha ga-eji mma na osisi na okwute wee buso ndị a agha. Ọ bụ ihe eji aka alụ. Ma ọ bụrụ na ajụwa dị ma nnọọ, eji aka alụ ụdị ọgụ a. Maka na ọ bụrụ na ịfụ ndị a ka ha si akwado, ịya ama na ihe a bụrụ ọgụ eji aka alụ. Ọ bụrụ ọgụ mmetigbu gị, ma ọ bụ na ihe etigbu, ma ọ bụrụ ọgụ mgba, ọ bụrụ mgba, ọ bụrụ ọgụ ịgba mgba, ka ha si nke a bụ di mgba, ọ bụrụ ọgụ di mgba, ịyatago. Ya na ọka anyị na-amatakwa amata. Ọzọ dị ka ibe a nka na-ajụkwa bụ, ọ bụrụ na a bịa n'ezi agụ bịa tọrọ mmadụ, ọ eziokwu na aka onye eze agụ ya dị natarịrị n'ime ya, dịka isikwa wee kwuo na ọ ndị si esi abịa na-eme ihe a, ọ pụtara na e nwere ka ha na ndị otu onye maọbụ mmadụ na-abụrụ n'ime obodo si akpakọli nkata wee jikọọ aka ka ya bụ mkpamkpa maọbụ omume ọjọọ ihe mberede mwakpo a gaa n'anya ya na-enweghị mgbochi ọbụla. Onye ka anyị kenere? Enyi ọma. Anyị kenere onye? Enyi ọma.
1: Wakil Afro. Wakil Afro.
0: Gaa n'iru.
1: Ndewo.
0: Daalụ.
1: Ọ nwanne nwoke enyi nna ya gbaanụ wee na-akpọ.
0: Daalụ rinne. Gaa n'iru n'iru tego.
1: Wakil Afro. O nwere okwu ikwuru ebe ahụ. Nlebakwara anya maka tutu ihe mee n'obodo. O nwere onye ga-mara ala ga-eso ogozi ndị ahụ bịa na-eme mpụ a na-eme n'oge ndị a, dịka ihe ji wee kwụrụ ugbo bikos kwa ụmụaka ji achụ ego n'oge ndị a karịrị ọchafụ egbute. So tutu ihe emee n'obodo n'oge ndị a, o nwerịrị onye ma ala ga-eduru ndị dị otu a wee bata. Izu onye na-amaghị ala nwee ike ịbata be mmadụ bịa, ọ maghị ebe ọ ga-ebido ebido. A sọpọtụrụ nna na onye ahụ kwuru okwu ahụ na ihe ahụ o zi n'ezi. So nke a bụ ihe nkwesịrị itinye ebe anwa. Tutu ihe eme, ọ dịghị eme na nkịtị. O nwere onye ma ala.
0: Daalụ rinne. Daalụ rinne. Maazị enyi nna, ọ ga-adịrị gị na mma. Enyi ọmụ, ị ka ikene?
2: Lachi na Afrobi. Ọmụ nganga.
0: Maazị Gabriel.
2: Ọmụma bịakwachiri azụ.
0: Ị nwere ọkara nkịtị.
2: Agbapụrụ ndị na mbụ. Machi na afụ opi n'oke nọ n'ụlọ gwara nke dị n'agụ n'anụ dị na ngịga.
0: Ikwubuola ya.
2: Kee ka ntụkanye gị azụ. Ekwere mpe mgbe ọgụ na-ada. Ndị Hausa niile ebe niile ha banyere ndị Hausa na-achị efi mgbe gboo mgbe ha ji nwayọ na ndị a na ọha zụwa ụzọ wee bubatacha. A sike papa na ka anyị nwee ntụpọ ọzọ ọgụ. Ndị niile macha ụzọ ọ ga-atụ anyị n'anya ha duwezie ndị mmadụ na a bịara bịa tụrụ ọmụma bụ Maazị Gabriel. O nwere